زه هم کوم نن تاسو आवाज اورم جی برادر سنگي تاسو خي ټیک ټاک خير خري دي الحمدلله ټیک ټاک فټ اند فاين خيام علي کوم نن موږ سره پروگرام شامل شو جی خيام علي واو زبردست مننه شکريا چې تاسو علي شامل شو جی هاي سلامونه سنگي خي ټیک ټاک خير خري دي الحمدلله ټیک ټاک جی आवाज اوکي دي فريال خان موږ سره پروگرام شامل شو مننه شکريا فريال خان